0: next on KISS. On KISS.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri KISS FM, watwandikira kuri tumenyeshe @KISSFM.rw.